Awurade bɛko ɛma yɛn. Sɛ Awurade ankɔ ko ama wa. Sɛ Awurade wankasa ama wa.

0: kola na ya bodam abodam we yekwa
1: da bi
0: e dam we yekwa
1: da bi
0: ah mon sa mon pa de po
1: da bi
0: o pa de papa ka ayi abrante joseph go ma onu ani nua mo ne den
1: enkotono
0: mon sa mon pa de pa wo papa wo wetrim no
1: yes
0: wona ye sori tiawo
1: wona ye sori etiawo
0: wo papa ewo wetrim no woni ye sori tiawo
1: wona ye ku etiawo
0: ene eto obetwa
1: amen
0: wonam na nkwa kwa lo bi di wachi kwa lo bi eno ma bram bram bi ni di

0: won nam nan kwa kwa lo bi di wachi kwa kwa lo bi e no ma bran bran bi ni di wachi na ten time twenty chiri wanim ni ef enani na to twa wo yesu di mu
1: da yesu basa basa ni na
0: so die ni pia oto amanam oba so die na nan samanfo didi oba so die na nan won won na mate chem toilet so
1: ni na ye bon adane
0: wo bia yenko Deuteronomy chapter 7 verses number 50 was say
1: Urade no masem
0: no so yin firi oso ba de dey
2: o de ko atamfo so
0: kan ma me
2: urade be yi dade yi nyina afiru so
1: Jesus
2: on famizrim eya de boni bia la a wunim
0: on famizrim ya le boni bia wunim no ento so
2: nemu
0: kidi problem no eya mizrim ya le boni liver problem ya mizrim ya le boni ali frano eya mizrim ya le boni stroke ya de na tio no eya mizrim ya le boni e gabu na to man eya mizrim ya le boni sa ya le boni na urade so be ye firi oso na no pai no ye firi oso a wo de be ko watamfo so
1: amen
0: the other ya the ba o de be den
1: o de be ma no
0: o de ba ma
1: o de na die be ma
0: ya bo no eye muzim ya le boni
1: o de na die be ma
0: ya two duro eye muzim ya le boni tupe agbara gba ho ho na ye de ato no eye muzim ya le boni wo si wo yi firi wo so a
1: o de be ko watamfo so
0: pilet awurade enu ma se e ti de ya de na bo na won ti bi na ntem appetite bi no soku no diabetes no pleasure no awurade so obeye firi so anope ya wate wo ye firi so na o de akoba bi firi bae de imadi jan hu no mpo awurade ye no ho nsenkyere ne na wa wa be no besi anope 430 ya no matrase no mapo awia 233 e ya da blaka ndc office adablaka ndc office adablaka ndc office bomodi shia be hona no pai na ampaye bega yade bia bo ekuro na tu wono funwa yedenden den ababa tutum yade bi da wo so a unya no poesi bere bomodi be huma no pai
1: bomodi ni na
0: disappointment yesen den ye bonobo ye bonobo na no
1: sika shie so so e
0: sika shie de be ko one time
1: okay
0: wo juma ye basa wo sika so ye basa wo ye bibie ne yi what time for bia soletia o
1: ojuma sem
0: oh urade ma homeless
1: amen
0: ma homeless
1: amen
0: na urade nam kwa ndia saso be den
1: ebejo e fi watam fun sem
0: ebejo fi watam fun de
1: oh Jesus
0: suru wanim de yi owu amana nim guasia amana kodande biala urade be yi wa firi
1: amen
0: de yi anza obeji urade ti
1: yes
0: urade se munje mindi na masibetim
1: urade
0: no
1: masem
0: na munje de di fo sunsun gwa fo munje mindi na mbodi yi
1: amen
0: ti ye die na urade de ase yanum na no se wuji dia
1: ubehunu
0: ubehunu
1: ye na urade nyankopon
0: se wuji
1: enum nyam
0: ubehunu urade enum nyam
1: yes
0: se maame obabi wa buruchi onyan krata onyan krata open krata trans wa buruchi o maame brabe hubi na no pei bra tutum ni kabra
1: me jire mma no
0: wa buruchi wa nya asem serious ye
1: be tra jire mma no
0: bomba de bra ye mfa ne mafie ne mfa ne mafie kyira awurade da ko po be se de dia ni monyam wo ba bi wa buruchi e ka be to so ya de bia bono na ye wo bele ma bia ye boni dia
1: ye boni dia amen
0: na tete ma nya pa buka so ye wura ma wurade the din in the Jesus wono no nante poso se do nante asase pese so
1: amen o
0: ne o ha obi a wona mu bia la
1: obi nante so
0: e be nante so e wo Jesus de mu hwe abra ye de se asem ya no so e ne ma me se bi si e ba ko se de boja le so form no o so ntwada mu te ye e boja le so form no e wiya dane anajo ni boja le so form no asase atimi ansom se de boja le so form da se o so ntwada mu te ya e de be ne de ache wo ye de owu bi achetere wa ne emu bete ye de yade bi achetere wa ne emu bete ye de oha bi achetere wa ne emu bete ye de achetere wo biala
1: wo emu bete

0: empire ena yebo se o pe baby abompaye o pe baby atena ejina eni nyame akasa Mr. Bomodia Bra Adom 106.3 FM na eni onyankopon emra emekasa Bomodia fa umpaye ebra otiasifu nyame no nenim onyame shrawo se obeye ne sa anopei enyame kwa na me waha me ne mema ene baye Ephraim anopei me ma wache
1: ejo soma
0: be pacho ho ti se
1: yesu atom enyina ye ho ye
0: ye de radi ase efia me pacho anopei me ma wako aba
2: ye na
0: be pacho won so ho ti se
2: nyame ado na pacho won so
0: e onyankopon de ache ye
2: enyame ase
0: onyankopon de ache ye wa hu ye mmobo anopei enso wadom yen anopei enso eye onyankopon ena ayeye nsa ono na waba aba be maye enkwagye ena waba abeboye ho ban ahweye so enti se anopei wuti ase a enyewa eye erade eye ono ena waye enu nti ye ni vonsino eye adwenkro kache erade se erade ye da wase

0: ene wotete won. Na wachile mwese, ama nyokuono, omudie ni support ubiye wasa omudie mo omechita afono. Oma ye krado so omudie bema, because omuni mwese, efa Davide Sando dienuo, efa chairman abronye ya ne, ya deno wawo custody edie yuhuo. Kwa nye mpeni mfono faa suwa woye wonye mano, wanu wajwe huwa ontiasye. Wase wushe Davide Sando dienise ya, dumsa semseni enye nanebi eke ya, edibe si kwa mi abronye kaa ya kana shemino, ni onuo huni se, eye harassment ena intimidation, ena chese yade eme chitafo yo wo omai gane mu. Ose otonkra, edi ya ma offices mpeni mfono, ene won kuwa hudua ene wodi MPP ya chitafo no enino. Omu wedu omu wanshe mwenye na watu wankrase. Ebribi beba wuni pakroni ya wuye ubebu honkonta. Enudie chesa ohea. Sheda kana ya difu stopwe siye nimu. Edru wa ubebu honkonta. Enu wade betu aso se e chitafo ye ye pati e chitafo no. Okachile ubiya se. Mu ubiya mohu. Uye MPP ni. Na wo kebi ni ekosue wo kebi ya. Wasime mohu mom ubiya hune huna hon. Mo binka akasa bo anhye kan ye wosa woka ye ne yesesa woye a wunnim se wonam emra kwa so se gana ni de hye ya woka wasem ye ne pepepe Dr. Muhammadu Baumia ena ne nsa hye kratai ase na busu ama me nkwa homa so na mene enkran mayor pania ankra kropon yi woda no esi abanya na mu eye mokola medical dia to wanim se bibi koso e wo mokola ewo mu a yesi o na abaye ni akopam afiri ho ewo mu ese bebi amotem emra ma ho kwai ye ntie ne ema ye wo mokola ne mpotamudu ho a Rolling Spark ni omode aba no ye tie o masem no kakra ne wi a ye ne meyu atwetwen enkomo
1: tan kwala mo tu ye ye ni mu ni bibi a na mo mu ma ye bebi na ye ntra ya di lo ye ku tan kwala e wo ti ye dubi me sha ya bru 2000 e hi ne baba betra
0: Abusuya ye maame mu adwadifo yo wo mo mokola dru mokola Rolling Spark e hono mo eno wo wasem eno de atudwa no ye kwan maso na ye ne enkran kropon yi pani a osi aban na emuru a Michael ni papo aloti ye ne meyo entwetwe enkomo ono abo machi o
2: mi nya ba me juso
0: boko de ye
2: yami adum
0: Mami ansa na mekọ mai die so kra na mami misa o omo a afie twa mu ansa na ye be di bronya o ma omo kwan se omo ntena kwa no ho na ye ni bronya ni wi di bronya ni wi o ma sori afiri ho na kosi sen
2: minaba first of all ye be da nyame ase na machia your excellency John Dramani Mahama president Ade Obekebia oye when I die in first leaders, when I die party in 24 years. And banner, your mom would try on Christmas.